0: ngatho kwe no ena kire gyothe ungienda na kire ukwenda ugukigura na bei yaku yaku ya murira ne kuri kana thoko ino ina ite na malire na thimo ina TV na matangi mama ina ngobe si agredi ginya boli by the way kwe si nyoro kure ginya boli ino ne thoko otairia ingi ginya nguo na fuel cards otigali na thoko iria ingi ne ate we ne we okwe ya molira bei okuga kiri urenda ugukigura besha sigana yes Wambui Joki
1: yes
0: kwero ati arushine roro karibu karibu ne dakana gukuona na thengi ne gutuhehida tukoto kialio maudu maiga nona.
1: Thank you.
0: Dona ginya gatheti rulisia bereirie kira gita go countdown.
1: Yes.
0: Tuemwerine wagedhurano. I mean mwakaine wagedhurano.
1: Mwakaine.
0: Gedhurano getigaritie mwakomwe wega age kogedhurano gekwe kogethie mwerine wakanana next year.
1: Yes.
0: Nota ikato bereirie na hahai igotiri igire gedhurano. Heo dodo igire. Tithutha wa miaka itano. Ne dhudha wa, ne mwakaine wa gatano.
1: Mwakaine wa gatano.
0: Kuguo, gedhurano kifati ukoruo gekia bereria utaruo mwaka wa gatano kumahalia president ayahetithirio.
1: Niguo.
0: Odoyo, ura utao kuatea.
1: Nuega muno gato nyenya begeithie muthikiriria wa Kameme FM kuria guthe ratu thikiriria ritora kujita wa Wambui wa Joki na niwega ni gukoro muri sesheshi nini no wabere ni kuga ni kuragire na igoti niriraturie ati lethurano kiagire gukoro kiri mwaka ine wa gatano na tithutha ine wa miaka itano o ni kuga ati kwambiriria 2022 ginya mwaka ine wa 2026 iyo ni miaka ina.
0: Okay.
1: Tukiambiri tukiruga Agosti kiumia gya keri mwakaini wa 2026 hau niho mwakaini wa gatano urambiriria. No oroho igoti riracokire rirakiuga ati nirikuheana mwaka umwe nigetha IBC ikorwo ina meharireria mega magukorwo magika ithurano mwakaini uyu uroka.
0: Mm-hmm.
1: No mundu wothe gukorwo githurwo kuma mwakaini wa 2027 amenye ati contract yake igukorwo ile ya miaka ina not ya miaka 5 togu IBC irakoretwo ikifanga hau kaferini.
0: Okay.
1: Kwa watho ucio wekuo na niguo kwagirire.
0: Kwa githurano kia to giki no tuthurane o haria heritwo.
1: Most likely to guthurano haria heritwo mwakaini uyu uroka mwaka 2027.
0: Okay.
1: No ucio gukorwo wi mwakaini wa gatandatu ti mwakaini wa gatano.
0: Okay. Yes. Kwa ya ni meguthie a longer term.
1: Aya ni meguthie a longer term. Kulikende tondu kativa ine ino tuinayo ya 2010 hatiri hado ya liti ati contract ya mudu ya president ya githurwo ni miaka 5.
0: Okay.
1: No ya liti horo wa githurwo ndo kiagire gukorwo kiri mwakaini wa gatano.
0: Okay. Na wale magathurwo 2027 ne kuga matiga atareru uri aturataraga tugucoka riu haha igotirira ona ni.
1: Riu hau ni ho tugucoka.
0: Okay. Idurano moigite kifati gukoge kiomuthe.
1: Yes.
0: So
1: ona ndu magiru gukorwo mundu agitengera haria thuranagira kura kana agikirore kana ni
0: gukora
1: ki gari ku hikihigoriro
0: so tondu ni ku ni kuonani ati mandate area president William Ruto ahe tone ya Kenya ni kuonani ne thiru
1: ne thiru in fact ne thiru tondu kuringira na katiba ya Kenya mandate area mundu gwitwo Ruto aheirwo mwaka ine wa 2022 ni agirirwo gukorwo kuma ira umuthi agirirwo gukorwo riu egeka kindu gitago kindu ine gitago incumbency presidency na incumbency presidency ni kuga ati he mawatho kana makinyukia he maundu atangikorwo agika ndagikorwo ginya akiappoint mundu ono riko tungifuata katiba uria ikoritwo yagirire no riu ni turona akirio wafisi na ni ndiramenya ati ni meguthigoti ni kukigeria kurugamia maundu macio kuheo kindu gitagwo stay order no gatonya ndiramenya gukorwo akiheo stay order ya ki tondu igoti ni riragikorirwo rikiuga ni riakiheana mwaka mugima kwa stay order ndio kana gukorwo ya gukiuga ati ni agukiheo ihinda ria mwaka umwe kana ego korwa kiugate ni ukuona andu ingi ni meguthie magotini makigeria kuga ati president Ruto gitaini kia unene kuringana na igoti not kuringana na kuheo kuria heirwo kura
0: kwa ni ta temporary
1: president ni temporary president
0: ta kiateka
1: ni kiateka as from today ni kiateka wa.
0: So kuma umothe riu
1: riu kuma umothe gatonye
0: ni munyitiriri
1: wa thirikari ginya tweke githu ginya kutweke na sworn in president.
0: Okay.
1: Yes.
0: Either we agikindirwo rigi kana gukana kugira na mundu
1: na kaingi na kaingi ti agikindirwo rigi sa
0: okay.
1: Yes.
0: Nigetha na njira nguhe ahoe kukona fresh mandate
1: a fresh mandate ya mundu ngi
0: so ni maundu mariko maya president ari temporary atangihota gwika tondu ni jiga tivane kora gwika ni horo wa temporary incumbency.
1: Currently kumania na umuthi dagehota ginya kufuta IG dagehota kufuta PS anything that he appointed dagehota kukura kimafuta. Todo adwashi wa madi tengagira igotine au koronita CS agefutua umuthi kanaro usio.
0: Oginya minister?
1: Yes, because it is an appointment. Na ya kaya wogo niodwa ni kukoro ali president. Thaisi isi modu wa gitengira igoti ni nogu shoke kushoke. Todu kuligana na katifa, kana kuligana na wadholora hitu kirio. Na kuligana na igoti uleanira atuile mandate ya modu ogo ito Ruto iladhirire miaka ena na niladhirire. The second Tuesday of the fifth year ni umuthi. Kwa uwa kumania na umuthi Ruto dage hota kukoro aki appoint. Kana kukoro aki adika kedu kita executive orders.
0: Okay.
1: Dage hota kukoro aki shiadika.
0: Itama jaji a supreme.
1: A supreme po dage hota. Dali udua ge hota kuhika.
0: Okay.
1: Yes, because he's a temporary, not orieta tuge kwa mufa no hedere ya Uhuru wa Kenya ata wadhurana kwa kuma 2022. Kuma mwelike datoni kwa kwa linage dhura no kerea kia likuo. Ginya hedele ya Ruto watu kila sonin. Gutiri odo age hotile kweka. Dage hotile kufuta ministers. Dage hotile kweka urea kile. Na nikio hedele ya modo kwa Ruto o kile wadha nini. Nua wa hotile kukuluwa kifuta ministers ya mali kuo. Na kia point adwa ya mali kuo.
0: Okay.
1: Yes.
0: Tregu ajo kidungu ni ya redwa digo tine ya kima furuli. So what happens ya giko odosu na okinya nere? Nekuga Supreme Court hui kara ina adoles?
1: Nego kukoro kwena kegiye kakeige muno especially.
0: Actually ta yekatuli ya githina kiri ya kege shoke yo ni ituali rego tiri. Na president kutuweka ogoroiga atene temporary hema odo agidhetio ni wadho kweka. Negethina kiri kegeuka na kegeuka kegetuwe idhani yate ya?
1: Githina kege kiri ya kege kukoro kege tuithanio kaigena kegege kutuithanio no igoti. Oli ulera muhe ile hinya wa gukorwa githie na mbere tuge mwaka ini ucio mwe kwa ni ukorwa ati ona kugikorwa kwina kanya kana ithenya ria supreme court ja chondo ne ma joki dongo ni arakiumagara kaigena kaigeni ugukora ati president ne ukorwa rina ihinda iritu na ni gukorwa kwina kindu gitagwo constitutional crisis todo maundu maingi todo katiba yo wa mbere deke juge gatonye ona korwa igoti nilera heire Ruto mwaka mugima waguthi nambere. Nilera aso keteri kaba kuga kwena dhina wago koro atigithura noge kira eko mwaka ino waga tano na timi after miaka tano.
0: Okay.
1: Kwa uwa wabere ni kuga ati kwena dhina wakatifa. Nagatifa kugetuika kwena dhina. Degesho oka kutuika ni ainvalideto. Kwa uwa kuheo kwa Ruto kwa mwaka ugeumwe utiugeti ati katifa diagararitu.
0: Okay.
1: Hauneo ginya tuwa beto nyitanire. Kwa uwa maudu mara ya mothe mehu koroma le in crisis. Mehu koroma getuwa roma gotine. Nigeza okoro ni appointment igoti regatu withani ya shira. Modu wetuwa utonia okoro na dhina gemuno in the next 1 year. Todo odoothe wake ulikora wakitu withani yone igoti.
0: Okay.
1: Nigeza odo wako holeria furuli. Gotiri odo tagaja. Maudu maigemuno ni okuona going forward. Ne okoro.

0: Atego efa maina reverita go Dr. Wanjiku Rena miaka ikomi exactly 10 years ago Nguwana kariru ebororo Aroga atelele Asio maroga tomma mule mule piu Piu No kura mune namenya hara ya gaiki ya
1: Gekarao Kumura mura gekarao
0: Ayo rege propaganda Edo ne 10 years ago
1: 10 years ago
0: Yes Ayo rege propaganda Sia kugaya ni ya Kenya Iti keje tie
1: Yes of course Nuti hati hali ya rukiri ya Ona besa gete kakagoi tekariu
0: Na kime getete na pawaso magetina nie
1: Yes
0: Makega nie
1: Makega oge atura nie
0: Yena oge atura nie Amuna dina kienyo ge ake
1: Zote me oge atura nie Ugo kore matura kinya family
0: Very much possible
1: Yoni de murura heo Akero hithi watule Adiara atura
0: Yes
1: Haya ruthi watule Katakateka haya na haya Ruthi watule kwa nyumusie
0: Na momotomi da gyalia
1: Asa
0: Da gyalia
1: He motomi wa datura kwa
0: Ona dogi wane moe ige
1: Motomire Neta ala maa kutumanga waka ye ido kwa nyunyu mwusi Nati yata kwa hotire Noda kisi Nake kairasi yao Ala kutumanga waka ye siya nyu
0: Yes
1: Yaka wakati yudiko mwana na mokibo wa boso
0: Ehe
1: Yaka wakamo kedia Siyao iti hutagi
0: Gokwere na tole kiri yaka nato siwiti Kukagira
1: Mwale chia kule ya matube wa kuira atire Nogire ginya gokwe ureka gia Tulete matube maume ati garada
0: Yes
1: No siyao tiyata kwa hotire Noda hutagi ya siyao
0: Ehe
1: Mwana mwge
0: Yes
1: We ala kutumodi yaka haragani ya kwa nyu Ona nemeta na kamisa manu ya gwikira kiria hinya mageta na dudu makeekira hinya kwao
0: no kwa nyu yo holi thania bio
1: kwa ginya sukari hikagirwa na kuburi
0: imagine
1: nigetha we ru ungitua guka kwao ndungihota kuria sukari wao
0: yes
1: na wa mutuma kwao ndetikagira
0: ngangethikira
1: no we ndera gutuma ugature kire magia kwao
0: ndio gatura nie bio
1: no we ndera githi gwatura njui kwao we ndera githi gwatura farisio si kwao is your great trip
0: no
1: we ndi watura kire
0: mo ie kwa nyu no Wiki unadu kia tigire neko kwa engu kukukukitira viyo
1: Dehana
0: Dehana ni nawe
1: Enda upasue mulima
0: Enda upasue kabisa No dolira Ole kukwerete Odolira geni nao genagia muno
1: Yes
0: No na modu ratati kirelia Uyo na iwa kameme Ni modu mogi muno
1: Aneatuete
0: itua
1: Orede ni wene kia reda
0: Ako onda ni wene watomu Oke otoka ya ndia Wao katu Lea propaganda siya Kunakire waka na kioto kolea Nato kumagalie Toeko inagira No mudenya wakinya Eh, kagelia kumira na kego kora
1: Wata kumura mura na wakumagali
0: Yes Pamane ya ugeti ya guai
1: Wata kumura mura Hawa, mimi na wajua Wata kumura mura
0: Wazili ya watu wa Kiambu Hawa na wajua
1: Wata kumura mura
0: Na wakumagali
1: Na wakumagali
0: Kenya na moge kone modu moge mundo Mundo, mundo, mundo
1: Ego tuwe itua Kutu kedo fioru
0: Yes
1: Tamodo mkuwe ureo kweda Asoke amenye Auge ni sawa
0: Naga kila Dana kwa nilia
1: Auge ni kuogua wahi ya nyo Sawa Wee tukila bena kuruta vila Wee kwanya kazi
0: Wee shikide mokegu pio
1: No ni juhara deko njite lia Wee duweta itua
0: Yes
1: I know
0: Yes
1: Wee nangkura Wee nangkura